Liberi nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et ante, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinatur annum meum.

Liberanos quaesimus domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.